0: Familia, tal vez tu amigo Shaboy, y si le debes más de $25,000 en impuestos al IRS, no te agüites. Háblale a mis amigos from the Tax Defense Group, ellos te pueden ayudar a reducir tu deuda. Es muy importante no deberle impuestos al IRS, especialmente si estás arreglando papeles. El Tax Defense Group negociará con el IRS para reducir tu deuda y tu primera consulta es gratis. Marca ya al 1-800-380-6921 or visit them online at 855-TAX-BILL.
1: Hang out with us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
2: Cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin, yo no sabía que era un cáncer de la sangre. Es uno de más de 100 tipos diferentes y todos se tratan diferente. Yo tuve fiebre durante semanas, sentía cansancio todo el tiempo y no tenía ganas de comer. Esto puede dar miedo, pero si sabes lo que tienes que estar atento, sabrás qué decirle al médico. Y puedes ponerte en contacto con la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. LLS me apoyó y te puede apoyar a ti también.
3: Vaya a lls.org para aprender más.
4: En Shoreline Buick GMC nos encanta una cosa, dueños de camionetas felices. Y durante el mes de las camionetas GMC, llévate una GMC Sierra 1500 con financiamiento al 0% por 60 meses y sin pagos por 4 meses. La GMC Sierra 1500 te ofrece la potencia, capacidad y tecnología que necesitas para el trabajo y la aventura. Todos los concesionarios GMC tienen ofertas este mes, pero solo en Shoreline te lo ponemos fácil. Sierra 1500 modelo 2026 solo para compradores calificados. Requiere un enganche del 9.6%. Consulta el concesionario para más detalles.
5: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
6: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
5: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
6: Quizás no.
5: Estás en buenas manos con Allstate.
7: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: En la esquina naranja, el valiente cangrejo. Y en la esquina roja, Larry la langosta. Es cangrejo contra langosta, solo en The Lodge Casino. Y comienza la pelea, el cangrejo sale con todo ofreciendo patas de cangrejo ilimitadas todos los viernes, sábados y domingos. Pero la langosta responde con dos colas de langosta de lunes a jueves, bañadas en mantequilla derretida. Ay. El campeonato, la decisión es tuya en The Lodge Casino. Patas de cangrejo ilimitadas o dos colas de langosta. Todo al precio regular del buffet. Problemas con el juego, llama o envía un mensaje de texto al 1-800-GAMBLER.
10: Las grandes historias del mundo ahora van contigo. Descarga la nueva app de Todo Novelas. Disfruta novelas de éxito mundial seleccionadas para ti. Explora, descubre y sorpréndete con Todo Novelas. Ahora en un solo lugar. Cuando quieras y donde quieras. Tu próximo capítulo lo verás aquí. Toda la pasión, todo el drama. Todo Novelas, más pasiones. Descárgala en tu tienda de aplicaciones favorita.
11: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500 2026. Visita tus concesionarios Chevy de Colorado. Pagos mensuales de $16.67 por cada 1000 financiados. Ejemplo de enganche 6.9%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar. No disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtener nueva entrega antes del 8-3-26.
12: Tú escuchas algo bien. La Tricolor. Con puros trancazos.
13: Accidentado. Llama a Rafi.
12: En caso suena de la Tricolor.